Salva pública! Još se rabu mi. Nemoj ići od nas. A ti... Idemo svi skupa!